0: Tiring anzu lo yeba dru hamdi ani lemba gaje jili na lo liya bola mola liya kwenju ne ani nyongzo mune di kandere dosi daga dro.
1: Te shabsha ju ode chik tsu dosh dago nani yongdwe?
2: Gyawo shushdu wala.
1: Nase?
2: Yangwo shushdu.
1: Chano lemba di tibu dwe?
2: Da di hao ma shu wala.
1: Ti lo yeba dru ham an kiran liya tuya yi. Nase
2: nase.
3: Hongo di na ti tubla. Yes. Boyoshi da do.
1: Yes.
3: Ha wa do kompa ye du zamba ya. Yangmo shu do.
1: Yes.

0: Kemi tiri kaya kardo, kanda warish to.
1: Kemi du. Kemi du.
0: Tata warisha, nye rangpa kyeo.
1: Mogo, nga tando lega doa zi takcho che wuyi. Rangye loo che nye skyobshi.
0: Chen chivu machila.
1: Zho. Kala tamba yashi zigi.

0: tosta.
1: Jama sa ya khaje.
0: Nga tiri, man tong shlang de yu. Rang tong za tar chira xin xia.
1: Jang guan na ya khari yime. Jang ge xin ge yu be. Duo zang che ji. Yo se. Ya.
0: Mingma jang bu da ga. Khari ni che zhu yi.
1: Ti jia rang zhen du ken zhe qiu.
0: De ma tian ga de qiu.
1: Lam lo di zhe qiu bi mi ji.
0: Lam lo se ke ma ji. Ke ji zhen du jian ne. Ka de chong jiang tu yi. Ni liu sim ni ga le. Po du xi ta qiu. Yi ne jian la xiang zhe xi mei le. Rang lo yi pang ju mei. Te ri. Ma yi de khla sa ga yong za. Ba ho ra de ji. Ma de mo de bie zhe qiu yi.
1: Yang ke Lee suo da, su ji ge po nian min du. Ma jia jia qi yo ren shi ba? Ke Lee suo da. Ka ji yu.